Chineke, ka ọnọdụ a dị otu a n'etiti anyị. Kama ọ bụ mmadụ ibe anyị.